0: ئاممىۋى مۇلازىمىتىدە يۈرۈشلەشتۈرۈلۈش يوچىقى گەۋدىلىك ئىدى. مىدۇڭ رايونلۇق قۇرۇلۇشنىڭ ئۇنىۋېرسال باشقۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى جاڭ لېپىڭ مۇخبىرغا بۇ ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشنى 2027 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە تولۇق تاماملاپ تاپشۇرۇشنىڭ مۆلچەرلەنگەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. ئىچكى تاشقى شەھەر مەمۇرىيىتى يۈرۈشلۈك ئەسلىھە قۇرۇلۇشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، چۈيياڭ يولى، يۈيۈەن يولى، يوۋيۈەن يولىدىن ئىبارەت 3 شەھەر مەمۇرىيىتى يولىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، پۈتۈن لىنىيەنىڭ قاتناش بەلگىسى، ئېنېرگىيە تېجەيدىغان يورۇتۇش ئۈسكۈنىلىرىنى مۇكەممەللەشتۈردۇق. كەنت ئىچىدە 20,000 كۋادرات مېتىردىن ئارتۇق توختالغۇ مەيدانى قۇرۇشنى، داپوچاڭ كەنتى ئەتراپىدىكى مۇھىت تۈزەش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، چېنىقىش ئۈسكۈنىلىرى، ئىستىراھەت ئورۇندۇقلىرىنى تولۇق سەپلەپ، تەۋەلىك رايوننىڭ ئاممىۋى مۇلازىمىتىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى ھەر تەرەپلىمە تولۇقلاشنى پىلانلىدۇق. بۇ مىدۇڭ رايونىدىكى شەھەر ئىچىدىكى كەنتلەرنى يېڭىلاشتىكى نۇقتىلىق ئۆرنەك قۇرۇلۇش.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى گاۋماڭخۇي خەۋەر قىلىدۇ. 4-نچى نۆۋەتلىك تيانشان مۇنبىرى ۋە 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا بولغان دۇنيا قاراش ۋە مېتودولوگىيە تېمىسىدىكى نەزەرىيە مۇھاكىمە يىغىنى تۈنۈگۈن شىنجاڭ سۈفەن داشۆسىدە باشلاندى. بۇ مۇنبەرگە مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلاردىن كەلگەن 100 ئارتۇق داڭلىق ئالىم، ئوتتۇرا ياش غوللۇق كادىر ۋە نەزەرىيە خىزمەتچىلىرى قاتناشتى. يىغىنغا قاتناشقانلار 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا بولغان دۇنيا قاراش ۋە مېتودولوگىيەدىن ئىبارەت بۇ زور دەۋر تېمىسىنى چۆرىدەپ، كۆپ نۇقتىدىن چوڭقۇر قاتلاملىق ئىلمىي پىكىر ئالماشتۇرۇپ، مول ئىدىيەۋىلىككە، رېئاللىق قىممىتىگە ۋە ئالدىن كۆرەرلىككە ئىگە ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىسى ھاسىل قىلدى. شىنجاڭ داشۆ ماركسىزم شۆيەنىنىڭ پروفېسسورى ۋېيلى مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: پەلسەپە، ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتچىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن مەۋقەنى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئېھتىياجىغا قويۇپ، 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدىكى شىنجاڭنىڭ ئىقتىساد، جەمئىيەت تەرەققىياتى ئەمەلىيىتىگە زىچ بىرلەشتۈرۈپ، پەلسەپە، ئىجتىمائىي پەنلەر ئاساسىي نەزەرىيە تەتقىقاتىنى كۈچەيتىپ، ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ئاپتونوم رايوننىڭ ئىلمىي تەدبىر بەلگىلىشى ئۈچۈن ياخشى مۇلازىمەت قىلىمىز. تيانشان مۇنبىرىنى جۇڭگو دىئالېكتىكىلىق ماتېرىيالىزم تەتقىقات ئورنى ئۇيۇشتۇرغان بولۇپ، ھازىرغىچە 3 نۆۋەت ئۆتكۈزۈلدى. بۇ جەرياندا كەڭ ۋە چوڭقۇر ئىلىم تەسىر كۈچى پەيدا قىلدى. شىنجاڭ سۈفەن داشۆسى پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، بىرلىكسەپ بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، ماركسىزم شۆيەنى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى پېڭ ۋۇچىڭ مۇنداق دېدى: 15-نچى 5 يىل مەزگىلدىكى تەرەققىياتنىڭ قانۇنىيىتىگە بولغان پەلسەپىۋى تونۇشىمىز چوڭقۇرلاشتى. بۇ مۇنبەرگە دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىش، شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكىگە كۈچ قوشۇش جەھەتتىكى پەلسەپىۋى ئەقىل پاراسەت ۋە ئالىملارنىڭ زىممىگە ئېلىشى مۇجەسسەملەنگەن ھەمدە پەلسەپە ئىجتىمائىي پەن خىزمەتچىلىرىنىڭ دەۋر سوئالىغا جاۋاب بېرىشتىكى بۇرچ ئاڭلىقلىقى تولۇق نامايان قىلىنغان.
0: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىشىپ بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ: ئالتاي شەھىرىگە يېقىن جايدا جىلىن ياردەم بېرىپ قۇرغان، ھاياتى كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان زامانىۋى يېزا ئىگىلىك كۆرگەزمە باغچىسى بولۇپ، بۇ يەر شۇ جاينىڭ يېزا ئىگىلىكى بىلەن ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىدىكى يارقىن نام كارتىسىغا ئايلاندى. كۆرگەزمە باغچىسىنىڭ ھەممىلە يېرى ھاياتى كۈچكە تولغان بولۇپ، گۈل گىياھ، يېشىل ئۆسۈملۈكلەر كۆزنى قاماشتۇراتتى. مېۋە كۆكتات پارنىكلىرى يېشىللىققا پۈركەنگەن بولۇپ، ساياھەتچىلەر سەيلە قىلغاچ بۆلجۈرگەن ئۈزۈۋاتاتتى. جىلىننىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشتىكى نۇقتىلىق ئۈلگىلىك يېزا ئىگىلىكى تۈرى بولغان بۇ كۆرگەزمە باغچىسىغا 29,030,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنغان بولۇپ، 135,800 كۋادرات مېتىر كۆلەمنى ئىگىلەيدۇ. 35 ئۆلچەملىك ئاقىل پارنىك سېلىنغان. جىلىننىڭ ئىلغار ئىستىرولۇق ئۆستۈرۈش تېخنىكىسى ئومۇمىزلىك كىرگۈزۈلۈپ، ئالتاينىڭ قىشتا ئۆزىنى كۆكتات بىلەن تەمىنلەش نىسبىتى 50%دىن ئاشۇرۇلدى. كۆرگەزمە باغچىسىنىڭ مەسئۇلى لى شاۋگو مۇنداق دېدى: Әла сүпәтлік мейі ә көктат сорты ә илғар өстіріш техникісіні сіжіл кіргізіп, Алтайны еңі мейі ә көктат білән мұқым тәмілләшіні қабалетлендіріп, әтраптікі аммыға іш орына азырылдық. Көргәзімі бақытсы тежарет башлығандың бұян техникі бойычы тәрбиелеш арқылық әтраптікі дейқаларыны заманеви өстіріш техникісі өгінішкі етекілді. Алтай шәһри Ласти иесе Ласти кентының 54 яшлык аһалысы Баушаң бу төрдән мәнфәәтләнгүчеләрнең бере. Ул көргәзмә вакытында 6 ел эшләп, нургын илгар өстүреш техникасын игледе. Ул монда әйтте: "Мен асаслыгы парниктәге мейве көктат пәрвишигә үзешкә мәсул, һәр айда мөкем кирәм кылман." Көргәзмә вакытсы өзгече дехканчылык зираатлары, гүлгия, яшыл өсемлек эшләп чыгырыш, көктат үзеш, мейвелек дарахларны тамаша кылыш, майсы етиштириш, эшләп чыгырыш ва Шинҗаң өзгече районыдан ибарат 6 чоң функциялык районны көңел куеп барпа кылды. Мейва көктат еллык оттырчы осулыны 150 тоннага яткызып, елга 150 мың адам кетимден артык саяхатчы күтүлеп, езгилик эшләп чыгырышы, сайлы саяхат, панны умумлаштырышта үлге көрсөтүштек көп мәнбәлик тараккыятны амалга ашырды. Дилиндан Шинҗанга ярдәмге келген кадр, Алтай вилаятлык езгилике, ези идарасының муавин башлыгы Сау Линлин мондахтыды. Шинжанға кәсіп жәхәтті ярдан беріш, Шинжанға нейшалық ярдан беріш қызметінің ядролық тұтқысы. Ики жайның езігілік алмаштырушы әмкарлықыны сіжіл чоңқырлаштырмыз.
1: Станцымыз хәвірі. Аптоном райондығы жайлар сіжіл давамлашқан юқыры температуралық ава райыны көзі тұтып, бұйрытмы еткізгечілер, мұхит тазлықы ішчілері қатарлықтала қызметчілерге язының салқылықыны еткізіп, мұлазмет қапалытыны яқшы ішледі. Томыз кіргендің бұян Чөйчек шәһрінде сіжіл юқыры температуралық ава райы көрілді. Пешқырым ысықта мұхит тазлығы ішчілері бұйрытмы еткізгечілер қатарлық барлық дала әмгекчілері яныла іш орнада чың тұрып ішледі. Чөйчек шәһрлік баш ішчілер ұйышмасы дала әмгекчілерінің тән сағламлықыны әқиқи қоғдаш үшін ішчілер ұйышмасы өтіңіге тайынып, язда салқылық, иллықлық еткізіш пағалетіні қанат яйдырып, бірінші сәптіке дала қызметчілеріні ұсықяндырдыған маш шорпсы, минерал су қатарлықлар білән әқсіз тәмірләп, сәмімі мұлазымет арқылық томыз ұсықта салқылық еткізді. Чөйчек шәһрідегі бұйрытмы еткізгечі Таң Янбин мұндақтыды. Әр күні сыртта бұйрытмы еткізгече үсті бешіміз тәргі чөміліп кетіні. Чөйчек шәһрлік баш ішчілер ұйышмасының бізні маш шорпсы вән минерал су білән әқсіз тәмірлігелікеге көп рәхмет. Сықны яндырып, ұссызлықны қандырдыған бір қачы маш шорпсы ішіп салқындапла қалдық. Қолды шәһрлік баш ішчілер ұйышмасы әр қайсы чоң бұйрытмы еткізіш пункттарға тауыз, минерал су қатарлық сәйгітіш мадди әшиялары вә ысық өтіп келішінің алдыны еліш доғырыларыны толық сәпләп, ава тәңшігішілік арам еліш өйіні ечіп етіп, бұйрытмы еткізгішілерінің юқыры температурада мәшғулат қылыш бейхәтәрлікеге әр тәрәплі мәкапалатлық қылды. Яна мейір шапқат еткізіш тоңлат құсы орылайыштырып, барлық дала қызметчілеріні әқсіз су білән тәмілері. Дала қызметчісі Илзат Сәйделім, бұ көңіл соғысыдың қалбім иллықлыққы толды едеді. Күча шәһрі язда сәйгітіш, ең яча ішқы орылашқан әмгекчілерге иллықлық еткізіп, қоғдаш, гүзел сәпәрге атлыныш баш темізіреке амыви мәнпәт пағалейді өткөзіп, сағламлық бойча әқсіз кесел көріш, қануны ұмымлаштырыш тәшвиқаты, оқуқ мәнпәт бойча мәслихәт береш, иллықлық еткізіп, ал зораш, халыққа құлайлық мұлазмәт қатарлық көптүрлік мәзмұларыны біріктіріп, бірінші сәптіке бұйрытмы еткізгечілерге язлық ғамқорлық еткізді. Паалият майданада маш шорпсы, ішчілған су вә сәйгітіш чоң соғатлық сомкісі тәйярланған болып, дала әмгекчілерінің тән сағламлықы әр тәрәпліме қоғдалды. Бұйрытма еткізгечі Жан Зылян мұндақтыды. Торт, тауызларынымы тәйярлапты. Яна әқсіз мәслихәт сораш көзінеке тәсіз қылып, түрлік сәйгітіш мадди әшиялырыны еткізіп, нәқ мейданда бізге юқыры температурда ысық өтіп келішінің алдыны еліш, мұдапиялыны саватларыны түшендірді. Бұл сәмімі ят етіш қалбіміне нағайты иллітті.
0: Станцымыз қәвірі. Vatan muhabbati Jonghua Safari temasidagi Avtonom rayonning 2-chi navbatlik Shenjangga yordam berish long'si o'rta maktab o'quvchilari maktab futbol hal qilg'ish musobaqasining to'liq o'rta maktab guruhi musobaqasi 7-chi ayning 18-chi kuni kechda Ot shaharlik futbol bog'chasida boshlandi. Chimliq maydonda chiroqlar chaqnab, nurg'un odam to'planib, qaynam toshqinlik to'lgan manzara shakllandi. Shenjangdagi 14 viloyat oblast shahar, Shenjangga nishonlik yordam beriyotgan o'lka shaharlar hamda Shenjang ishlab chiqarish qurilish bintonidan kelgan 30 vakillar komandasi to'liq o'rta maktablarining mingga yaqin futbol azimatlari o'chiratirlik turib, bu maydon yoshlar o'smirlar maktab futbol katta marikasini boshlashga birlikda qatnashdi. Başlanış mürasimidiki ədəbiyyat sənət oyunida qırğız qeyri maddi mədəniyyət mürasları mədəniyyidi. Şincanğı yardan verişdiki qalıptaşlıq baş temisi bilən yaşlar ösmürlərinin tən tərbiyə salapiti yoğuruldu. Manas eposidin ariya. Şincanğı yardan verişdiki futbol arzusi Tianşanı çaxnatdi namlıq əsli icadi baş temilik naxşa. Çambaşçılıq gimnastikisi, hem de biz billa namlıq naqşı usul qatarlıq nomırlar qalçı orındaldı. Hem de her qaysi milletlerinin öz ara hemden bulup, yuğurlup billi yaşavat qalıqıdek inaq güzel yögüm rəsim callıq namayan kılındı. Ədbiyat sənət görükidin keyin başlanış musabıqısı rəsmi başlandı. Xabi ölkisi Bayınqulun oblasti bir niyətdə arzuni işqaşırış vəkillər komandası bilən Cansu, Cansi ölkisi, Qızılsu oblasti vəkillər komandası kəskin hücum müdafiəyə götüb, nəx meydanda qızğın kəyfiyyat yaratdı. At şəhri müsabıqı məzgilidə vətənpərvərlik cəhətdiki tədqiqat, ögünüş, əməliyyət yürüşlük fəaliyyətini qanat yaydırdı. Musabaqiga qatnashgan o'qituvchi, o'quvchilar tugirmiti yesiriki vatanni so'yib chegarani muhofaza qilish madaniyat tarbiya bazasi, 100 yillik futbol muzeyi, azg'an kenti qatarliq joylarga berib, amaliy ko'rinish darsxonasida chegarani qo'g'dash, muhofaza qilishdagi pomir ruhini, davlat muhabbatini, yez kentlarni gullandirish natijalarini his qiladi. İgilinişçe bu növetlik musabıqda asasi katlamda aldın tallaş musabıqısı bilen Avtonom rayonun əl qılğış musabıqısıdan ibaret iki dərcilik musabıq tözümü qollanılgan. Asasi katlamda aldın tallaş musabıqısı 3-ci ayının 10-ci günü başlanıp 6-ci ayının 20-ci günü axırlaşqan bolup 3 aydın köprək davamlaşqan. Bu musabıqda Şinjanğı yardan beriyotqan ölkä, şäherler bilen birleşip hareketlenish şeklinde Şinjanğdaki her qaysı nahiye, şäher rayonlarını kaplaş işqa aşırılgan. Hem de cemi 487 komanda 12500 yaş ösmirni qatnışqa jalıp kılgan. 1100 meydandan artıq mektep musabıqısı ötkizilgen. Al qılğış musabıqda yardan beriyotqan ölkä, şäherler bilen yardamga erişiyotqan jaylar ara arlaş täşkilläş, rayon boyunca qatnıştek xaslıq davamlaştırılgan. 14 viloyat oblast şäher Şinjanğa nişanlıq yardan beriyotqan ölkä, şäherler bilen bir-bir nisbet boyunca arlaşım komanda täşkilläp 28 oğul qızlar vekiller komandasına asıl qılğan. Bintuan yana iki komandını qatnışqa ötkən. Musabıqa 6 gün davamlaşırken, grupa aylanma musabıqısı ve girerleşmiş hallaş musabıqısı boyunca keskin musabıqlaşış elib berildiken.
1: Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Şanxay'nın Şinjanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış noxtılıq türü bolğan Şanxay Balet Ümikinin icadi balet teatri muqamını izdəş, 7-ci ayının 18-ci günü keçdə Ürümçi Çoğun teatrxanısıda oynaldı.
0: İcadi Ballet Teatri muqamını izdəşdə Şinjan Uyğur muqam sənəti işki yadro qılınğan bolub, yaş muzikant Güylinin yurtidan ayrılıp köp yıllardan keyin yurtiga qaytıp, muqamının lərzan melodiyasiga əgişib, mədəniyyət yıldız tomarını izdəş hikayesi bayan qılınğan. Teatrda bazar, derya boyda naqşı etiş, milletler toy mürasımı qatarlıq Şinjanın qaynaq durmuş görünüşleri tutaştırılgan bulup, Şanghayça baletnin nəpis, ölçemlik bədən tili, muqamının qızğın, coşqun, milli salapti bilen bir gəvdiləşdirilib, xalq aralaşqan usul tili arqılıq Şinjanın yerlik hikayesi bayan qılıngan. Tamaşibin il təbir Qalıbcan mındaq dedi. балет билан миллатлар усулининг жумладан долан ва санамнинг бир қисм усул қадамлари муқам музикасининг балет усули билан бирикиб ўзгича таъсир пайдо қилганлигига ҳақиқатан бак ҳайрон қолдим.

0: Ата даярынып болды, тездин катнашаң.
1: Ма болдуган ишкен го.
0: Шиху, вузу ден чымында карак кегенлыкы болдук ба. Бир кысым бадиян ба майрым ием ачса зенжир сыман талла базарларын сетип алсаң.
1: Демек азыр мында 4 команда калды го? Ашын ичинен а.
0: Чемпион болду деген командага доюн номер кирип сөз калдысаң, чоң экранлык телевизорго эриш алайсың. Мен 4 күн алды иш куктага мыштыңда азыгыча саң күнде иш куктан тегишип чыгып атма деген көнөңүзмү? Бир көчөндө бир көчөндө мукапат бак чыкты экен. Я бунун да эсил ичимлик бу. Неме деген эсил ичимлик бу дейди. Я дәлеп адыңлар өткөн мен бир насам 3 чыккан те онун кен токтоп калган. Бүгүн жакыракка кирип койчу үйгө.
1: Жүк машин сайдаймай ялгыз радиону аңлап алсам ялгызгон билинмейди деп Ахметжан жүк автомобилай дейди экен да.
0: Рахмат, рахмат.
1: Чачап автомобилай демең, бехатерлик дикат кылың.
0: Яхшымы рясачылар сизлер деп аткан Ванхун көчөнүн исми неме дейди? Даңлык дөң.
1: Ашын деп атам да?
0: Ашын дегенде Ванхун көчөлөр жык. Даңлык дөңнү деп аткан болсоңуз мүмкүн. Янан багыстан тавызчан карап мындайсыңбы?
1: Şunu olan tamak itib atqandım deydi Maryam Gülxanım. Tamak yegəş nəq meydanı görüşünü köygəndim. Yeni yaç isim qoydu ayaga. Bojik şurps koçisi dep. Aşağı qaşında isim qoyub qoydu. Tek ağlıqçılarım köreşkil kepti. Nəq meydan görüşünü görüb şunda xoşub getdim dep Maryam xanım. Şunu olan tamaklarınız vaxtı dib çıxandı. Köyüb getməy, tuzu qoyub getməy, qoyulub getməy deyəndik.
0: Bugün başında bevas gözüstümü tamak itib atqandıkı xil çın oxşaysız.
1: Qanda deyiz?
0: Kuvvet baş kışıyorup kansık bas nem buldu baş kumar karı porçak.
1: Meryem Han ürümçü dursa. Meryem,
0: ürümçü demek ki. Kaşka edimi girebdim ben. Ben mi getirdim
1: ha? Diyen şey işçimdikin ekir koyduğun işi kesilme tutkan diye.
0: Yok de.
1: Yok de.
0: Ürümçü vokzalda taksila yok, heri de ba. Taksila yok, heri de ba deyici ama taksi İslam'la derhal ver ana.
1: Andan ciddi tarap karap mağan yönlü sayma çağın tosulup getti deydi cuma. Turguncan.
0: Ama şu bulan da kişi YouTube tokaranga ya. Mesela Ahmetçe radyo mu? Şihu denkçe içimlik şimdi daha peyze ama işimi gelle bilmeydi. Biraz babma kündüzgü vakitlerde taksiciler mesela uzun seferge çıkarlar. Çok bir hatalı iş çıkıyor onlar. Bek çıkışı ama onlar cuma. Çünkü anında da ki adamlar oklandırıyor tutu toşkan zeydik gibi. Kuvvet bir işlerdi dedik. Ondan sonra uykunu kaçırıp koydu cuma keşti. Шай мамана шикене шибек.
1: Болды ке, үйге кирип койсам болды ек буна?
0: Йо, мош программамызны коллогандан буян 100 000 болды кесетилип болды ми кедайм мен.
1: Жоңна Абас эпендим бир көрүкнү окса тосулуп туруп каптым дим бир түшүдүган юнулишти каяп кетти бу.
0: Неме ке? Итбак жолугу түшөш, Доңгай хандан.
1: Доңгай хан итбак жолугу түшөш. Да база тарапка. Веймодаса, э? Қорапли біліп алып жүрмін мен айтқан.
0: Доңай хандан келіп, ашы да базаға, іштіқақ жолы түш, егізі да базаға. Шу егізді бәк егір тосылыш ба.
1: Сай жолдан іштіқақ жолы түшіп, да базаға айландыған жол дейді мана.
0: А, жо, деп алдым ма? Ашын да
1: тосылды. Сізді ішімлігінен өзіңіз сәп іш мүкапатыдың бірді бәрді оқа.
0: Маңы ма? Мақыл рахмат. Тяншан бақыс алдық жолларда, мейрен тарап қарап маңға айналышты, машина бәк кеп тосылыш егір. Ерім саат болды, маңа май тұрғалы. Пиады меніш керекен де, әмісі.
1: Şunu ulan tıkma omurak mı kürpaksan bu bitki ara bu resmin sizge evet gibi miydi?
0: Evet ama ben birini saklayacağım almış lan.
1: Ne?
0: Saklap. Evet ilgi bir işini kılaysız uçur.
1: Hayır bir ekrip doğru bir yuvası göz dışında küstüp koysak mı bulam değil mi?
0: Ya da kısak olmayı.
1: Bulmayı da rast doğru.
0: Abi bir yuvası gözümüzden pulunu versin. Mavu. Biraz sonra denkçi işçimliğini yendin, çıraylık, süzük kutatıp evet anla. Bir resimini sonra evet kılığımın bir.
1: Evet.
0: Bir amal kılıp evet bir ecim. Biraz sonra hazır süzük alet ki resimini evet anla, onu olsa tez bulun lan.
1: Ondan sonra anlayışlarımız bana bir uçur niyet gözü itel, naha tezdir.
0: Evet. Bükürge varam, benim de bardağı açtığınız zaman bükürge.
1: Қанда дейсіз?
0: Бүгіргі бардың ашсаңыз ғама? Иә. Серің аға. Ой, маған қызың келіп жөндірмекнің тәсілігіне. Мандақ, әгер бүгіргі бұрын басыңыз 7-8 сағаты баратыңыз сондақ ма?
1: Ә, тұғыра, мандақ деймемсіз. Маға, деген құлыны еткіз әйдесе, ма бүгірінің кепін құсыңыз. Немді айдыған деп бен?
0: Өзіңіз ішілген мәзмінді ма?
1: Şunu olan mağı 7. ayının 18. günü Ürümçü'den bügürgü bivasta tutuşuduğun Avyasya liniyası resmi içilip işkici ay arasındaki katnaş vakti 7-8 saatten 1 saat kıskartılıp değil.
0: Bana. Eğer de bügürgü birip kildi kaçlarsa burun digen 7-8 saat kitleti şimdi ama hazır ayır plan bilen bivasta mağımızı Ürümçü'den bügürgü. Менин багынан батышам бүгүн алартып келейм ки.
1: Бир саат болсо берип кечти кайтып келсеңиз болот да тамам мен э?
0: Магибим аны алганбыз тишке бетин да болду деп. Азыр нараткы саятка баса колайлыкмы деп эмне деп колайлык эмес деп ойлодуңуз сырдаш? Учурып алган болсоңор азыр нараткы бардыга жакшы вакыт.
1: Кайсы жаатка колайлыкмы деп атасыз?
0: Кайсы жаатны ойлодуңуз?
1: Кайны ойлодуңуз?
0: Басыңыз болду жума.
1: Чыныгылама даван жанобу жолдор кошулунушта машинала байкеп тосулушпа деп эмнеси үчүн ушу убакытта нарат саятка берип атат го.
0: Ша Зулпия.
2: Табазаны алды жеңиптин шимал колган юнус газетке кетти 20 саат болду сакталып
0: калып. Табазанын алды э.
1: Итбак көрүкүнүн астында нургун машинала ашат итбакчы мукум тууду каймшияда туруп атабыз деп. Аметжан му итбак жол тосулуп туруп калган акбал байкен.
0: Айбай бай жигит мен бак. Эмнеси
1: расмий катып атып атат жума?
0: Бай жигитин өлчөмсүз.
1: Өлчөмсүз
0: ма?
1: Алдыдык эмнин кыл өлчөмликти атыпты. Шаңны эми кыл өлчөмлик абатып
0: турган. Болду. Мен ним кылайсыз учур багаш турганмын. Аңлоосуларга абат беремиз, да?
1: Даса, диянчы ичимлигинин рас. А сизге эми жолдоп берейли Усманжан ма? Улжа чапчалдык Усманжан. Мейүү чейүү сатылган Усманжан маңымы керек дейди деп сизге эми абатып коймайбыз. Якен катнаш идарасынан алды жанып тарап карап маңганда машинала бек көп азыраак тосунушпа дейди жума. Әнвәржанның учурда ма Аксудын жол учур берип берсем жанобы санаат бакчы жолдор раван деп Әнвәржан учур берипти.
0: Бүтүн сүрөт тартамайдыган балдарга туш келип тур жума.
1: Ресим тасала колуңла титирек кетем бул да бир кыйынык эмес
0: я. Эми шан шана болуп.
1: Сиздин аралды болуп калыпты. Эмди чөө мәлтка. Дәмма бай егет янмай ен давамлык ресим татып әйтмекте. Ой рахмат эмиңларга дослар рахмат Байразиянын авазы кучурун бир алды дейли.
2: Кузодон жие көрүп калсыз. Беш кусуп кеткен мәселе бекти.
1: Макул болду. Сизге көп рахмат. Шуну улан жолдоп бериңлар деп атканлар бек чыккан ма. Лондон көчөсү кошулунушта машиналар бек көп, Улак Беч көчөлөрүндө машиналар көп деген учурун тапшырып алдык. Рахмат, наратта адам жык шун кулайлыкмы деп сорганды деп. Вай, у яйлаклагы басып аттыды.
0: Адам жок аттыды басыңыз, кана кышты басыңыз болду шу азыр.
1: Адам кегри.
0: Адам менен шу
1: яйлак güzel.
0: Güzel болмамды. Эч ким жок аттыр басыңыз зерик кайтып кесиз.
1: Уяда кысылышып калдыган да ишлан болмайды. Болсо амал ба болдурак ба ятакланы алдыган ишлар болсо эп коюң тордон.
0: Иш кылып катыржан болуп.
1: Катыржан басыңыз болду.
0: Дасылып кетпейсиз. Адам муапык. Бехатерликиңиз чокум деп кат калды. Жаман.
1: Раса.